0: Klockan närmar sig 9 denna fredagsmorgon. Det är fredag eller fredag och snart är det helg. Klockan vinner att närma sig 9 och Endre är klar för att ge oss en uppdatering på det som sker I världen. Det är klart för nyheter snart och då är det ju bara att så höra med dig Endre. Hur är humöret denna fredag där?
1: Min fredag den är nästan så upåklaglig som den kan bli. Så bara fortsätt att ha moro och gott humör I studio, please.
0: Det kan vi love.
1: Når det gjelder nyhetene, så trenger vi kanskje litt til moro og gode nyheter der også. Det interessant hvis du opptatt av kampen om toppen I Eliteserien. Det noen kamper I kveld. Ellers så det litt triste nyheter, må vi kunne få lov å si. Olav Tufte gikk jo brått bort her tidligere I juli. Og I dag begraves han fra Horten Kirke. Det snakker vi om.

0: zijn.
1: Noe är på väg. Noe du kommer till att höra och se. I höst sker den största ändringen på NFM på lång tid. Følg med för starten på ett nytt kapitel.
2: NFM. På väg till jobb. Vi har färsk och nytrukket kaffe. På väg till stranda. Vi har något gott att ta med. På väg hem och orker ikke lage middag. Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken och Dallasburger. Ny och utvidet öppningstid. Öppen till midnatt i ukedagar och døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På väg hem, på väg vidare, på väg inom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Et middagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Noe är på väg. Noe du kommer till att höra och se. I höst sker den största ändringen på NFM på lång tid. Följ med för starten på ett nytt kapitel.
1: NFM. Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.